0: te zemlje kupovale rusku naftu, prerađivale je i Evropi prodavale derivate proizvedene od te nafte.
1: Jelica Putniković smatra da bi Srbija osim niže cene dizela mogla da ima još jednu korist od američko-ruskog dogovora. Prema njenim rečima, takva saradnja može da dovede do toga da OFAC olakša kriterijume za uvođenje sankcija prema ruskim naftnim kompanijama.